0: Trafikinformation som gäller stressad rådjur på riksväg 47 mellan Vara och Falköping. Det är ungefär mitt på sträckan där. Har kommit över på fel sida viltstängslet. Innan kvart fem ekot så hörde vi om fem lösa får som rör sig i höjd med Noltorp. Det är ju strax innan Noltorpskorsningen när man kommer från Joro på länsväg 195. Tips nummer 020 999 444.
1: Torbjörn Nilsson med oss från Trafikredaktionen. Vi kollar till nyhetsläget här i Skaraborg. Fler krig i världen letar sig ner.

0: tydligt skulle jag vilja säga.
1: Kommunalrådet, moderaten Gabriella Bosnakovic och oppositionsrådet Fredrik Nelander från Socialdemokraterna gav sina olika perspektiv på när det kan bli aktuellt med skattehöjning.
0: Moderaterna är vara här. Självklart så värnar vi kärnverksamheten och de ska ha väldigt goda förutsättningar. Det är också därför som vi satsar nu när vi då lägger också, vi säger ju ja till alla de äskarna som kommer också från länderna. Därför vi tycker att det är viktigt att vi ska ha en god välfärd. Men vi måste också se det utifrån att vi måste jobba med våra kostnader. Och det här är också någonting som vi la fram nu när vi la budgetförslaget, att vi måste arbeta med våra kostnader och göra en total genomlysning och se över alla nämnderna.
2: Så vi sagt oss här att det kan vara aktuellt med skattehöjning. Alltså var går den röda linjen för dig? När behövs den här skattehöjningen i så fall?
3: Ja, vi diskuterar inte det i dagsläget, men vi ser vi inte främmande för att skära kraftigt våra verksamheter.

0: Vi byter ämne och då ska det handla om en vansinnesfärd i Lidköping.
1: Som slutade i att polisen sköt mot en bil och nu har en man blivit åtalad.
2: En förare vägrade stanna när polisen försökte få stopp på en stulen bil i Lidköping i vintras. Nu åtalas en Götenebo för flera brott efter vansinnesfärden som inte slutade förrän polis sköt ett hål i ett av bilens däck. Skottet avlossades när Götenebon under flykten ska ha försökt köra på två poliser. P4 Skaraborg har tidigare berättat hur skottet studsade vidare och träffade en oskyldig kvinnas bil som stod parkerad i närheten. Götenebon hade 2,43 promille alkohol i blodet. Han åtalas för grov vårdslöshet i trafik, grov olovlig körning, grovt rattfylleri och olovligt brukande. Parallellt med utredningen mot den nu åtalade mannen har särskilda åklagarkammaren utrett polisens agerande och kommit fram till att inget fel begicks i samband med avlossandet av skottet.
1: Rapporterar Mandus Örarbäck.
3: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Casey Musgraves med Butterflies. Jag vill säga grattis på namnsdagen idag till alla Blenda och Beda i Skaraborg. Det är namnsdag idag 27 maj.
1: P4 Skaraborg.
2: Sveriges Radio.
0: 27 maj är också en dag att ha uppskriven, för att det är liksom idag, dagens datum, som resan mot fotbolls-VM på allvar börjar. Idag har nämligen det svenska landslaget samlats inför då det stundande fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada. Graham Potter tog ut en trupp, den har nu samlats och ska börja förbereda sig inför det som drar igång då den 11 juni, svensk tid 21.00, med öppningsmatchen Mexiko-Sydafrika. 11 juni, den öppningsmatch då som väntar där i VM för en av världsnationerna. Den andra öppningsmatchen då liksom för Kanada som världsnation, den är mot Bosnien och Herzegovina 21.00, 12 juni. Och USA spelar sin första match mot Paraguay klockan 3 lördag 13 juni. Men då det drar igång på allvar, det är ju då alltså måndag den 15 juni klockan 4 på morgonen. Du följer det här i P4, Sverige mot Tunisien, Sveriges öppningsmatch. Och det är dit som alla vägar då leder från och med nu och framåt då, förberedelser alltså för det svenska landslaget. Nästa match för svensk del mot Nederländerna, det är klockan 19 svensk tid, 20 juni. Lördag. Tacksam tid. Kan tänka sig att en och annan uteservering och torg fylls även på hemmaplan här i Sverige då alltså. För att avsluta gruppspelet sen klockan 1. Sverige mot Japan natten då den 26 juni, en fredag. Det är schemat inför slutspelet då, och som sagt idag har alltså

landslaget samlats. Bland annat har Graham Potter, den svenska förbundskaptenen, pratat om Alexander Isak under presskonferensen. Han har dragits med skadebekymmer under hela sin säsong med Liverpool. Senast han spelade fotboll var 9 maj när han gjorde 23 minuter mot Chelsea. Men skadorna har gjort att det blivit väldigt lite speltid där i England. Under pressträffen som Graham Potter hade skojade han bland annat om vart han ska få in Alexander Isak. Och han sa, mittback. Nej, jag skojar bara. Och så pratade han om att han passar ju bäst på topp. Graham Potter berättade också om det samtal han haft med ikonen, Sveriges främsta idrottsman, kanske av alla genom alla tider, i alla fall fotbollsspelare, Zlatan Ibrahimovic. Det var innan playoffet där Sverige till slut fixade en VM-biljett. Då berättade Potter att han är imponerad av Zlatan och att han har koll på hur viktig han har varit i svensk fotboll. Zlatan som passade på att gratta också Graham Potter efter playoff-segen, och Graham Potter sa att han är säker på att de kommer ha kontakt igen. Får se hur den kontakten ser ut, men nu i alla fall det svenska herrlandslaget samlat in mot VM.

0: ett sätt. Hon har ett sätt att gå förbi ibland som om hon inte fanns. Hon har små band runt sina handleder och andra i sitt hår. Jakob Hellman som idag meddelade att den turné han just nu är ute på också innebär något av en paus. Alltså han gör ett stopp sen han då, så här skriver han i ett pressmeddelande, ska jag säga, så jag säger helt rätt, att efter den här sommarturnén så kommer han ta en paus från turnerandet. Jag tänker inte lägga av dock, det är viktigt att påpeka. Det planerar jag att aldrig göra. Den här turnén blir bokslut över de senaste åren för mig. Ett levande samlingsalbum, säger alltså Jakob Hellman. Som ju var helt försvunnen under herrans massa år. Men sen då kom tillbaka 2021, 30 år drygt efter det totala succéalbumet som han debuterade med, Stora havet där. Då kom albumet Äntligen borta, och då har han varit ute på turné sedan dess. Och i sommar här så ska han bland annat komma till platser som Göteborg och Lund och Karlshamn, Gotlands Tofta, Borgholm och Kalix. Fler stopp på den listan, men efter det en paus alltså.
1: Vilken är den viktigaste valfrågan i din kommun? Vår valturné stannar till med P4-tältet i Jo för att diskutera din vardag med dina politiker. Hör berörda röster och debatten mellan politikerna om tuffa besparingar inom både skolan och omsorgen. Jag, Torbjörn Borg, sänder direkt från torget i Jo, torsdag förmiddag från

en sändare på ett antal gäddor och braxen vid Upplandskusten. Syftet är att kartlägga hur fiskarna rör sig mellan olika vikar efter så kallat reduktionsfiske. Reduktionsfiske görs för att förbättra vattenkvaliteten. Och i det här fallet har man fiskat bort stora mängder karpfisk som mört och braxen. Då kan de inte äta upp lika mycket djurplankton, och med fler djurplankton kvar som äter växtplankton blir vattnet klarare. Forskarna hoppas att de märkta fiskarna ska ge svar på hur fort karpfisken kommer tillbaks till vikarna, men även hur reduktionsfisket påverkar rovfisk som gädda. Sara Sällström, Vetenskapsradion.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you. Det är ju då alltid förtydligat kring Tina Turner att det är ju den musikaliska Tina Turner och inte den bilburna.
1: Ja, just det.
0: Joakim Nilsson in i studion varit ute och pratat idag om både en utgrävning av gamla saker och du har pratat om fåglar. Du har alltså träffat en arkeolog och en...
1: ornitolog.
0: Ja, jag tyckte bara det var så roligt där. Du har träffat flera lågor.
1: Ja.
0: Ja, och en låg, alltså låger då eller?

0: Daniel Powter, Bad Day. Kan du sitta still under den så tror jag inte. Om du påstår att du gör det alltså. En nyhetsuppdatering nu med dig, Arvid Hultman. Det ska handla om ett åtal efter en vansinnesfärd, utgrävningar och en hund som hjälper barn.
1: Men vi börjar med en pågående brand. Det brinner just nu i en bil i centrala Skara. Bilen brinner med öppna lågor enligt räddningstjänsten, som än så länge inte riktigt vet om det finns någon spridningsrisk då bilen står vid en carport som har anslutning till ett soprum. Och så byter vi ämne och då ska vi till Lidköping.
2: En förare vägrade stanna när polisen försökte få stopp på en stulen bil i Lidköping i vintras. Nu åtalas en Götenebo för flera brott efter vansinnesfärden, som inte slutade förrän polis sköt ett hål i ett av bilens däck. Skottet avlossades när Götenebon under flykten ska ha försökt köra på två poliser. P4 Skaraborg har tidigare berättat hur skottet studsade vidare och träffade en oskyldig kvinnas bil som stod parkerad i närheten. Götenebon hade 2,43 promille alkohol i blodet. Han åtalas för grov vårdslöshet i trafik, grov olovlig körning, grovt rattfylleri och olovligt brukande. Parallellt med utredningen mot den nu åtalade mannen har särskilda åklagarkammaren utrett polisens agerande och kommit fram till att inget fel begicks i samband med avlossandet av skottet.
1: Det rapporterade Mandus Örarbäck. Den här terminen har eleverna på Regnbågsskolan i Gullspång fått en ny uppskattad hjälp i klassrummet, hunden Nelly. Berit är matte och lärare.
3: Hon stärker viljan att lära sig något. Att stärka viljan att lära sig att läsa eller räkna. Ja, vad det behövs just nu.
1: Och för Hannes och Marvin har det här betytt mycket.
4: Hon lyssnar på mycket. Jag tycker att det är väldigt roligt att ha en hund här i rummet, för att det känns så tomt i det här rummet annars.
1: En kvinna i 40-årsåldern i Töreboda tog emot 145 500 kronor på sitt bankkonto som stulits från en äldre

0: kvinna via ett bedrägeri. Det är nu lett till att Töreboda kvinnan åtalats för penningtvättbrott, ett brott som hon förnekar. Ännu en av Skandinaviens äldsta gravar grävs just nu ut i Högstena i Falköping. Tidigare har det hittats en grav som är över 5000 år gammal där, och nu grävs det alltså igen. Carl-Göran Sjögren, docent i arkeologi vid Göteborgs universitet.
1: Detta är en stenåldersgrav av en tidig typ, tror vi. Tidigaste fasen av stenåldersgravar här i området. Det är ju ett par hundra år äldre än gånggrifterna i trakten här som är välkända. Men det här är en typ av gravar som vi har fått nys om de sista åren, som vi har inte känt till egentligen sedan tidigare.
0: Docent i arkeologi vid Göteborgs universitet är Carl-Göran Sjögren. För personer med en NPF-diagnos kan en självklar sak som att klippa håret vara tufft. Därför klipper barberaren Sona Sove i Skövde personer hemma hos kunderna med tysta verktyg.

0: skulle jag säga, att ta sig från, själv, eller från hemmet till salongen. Så det märker jag att själva personerna och föräldrarna uppskattar det väldigt mycket.
1: Idag är det stor risk för skogsbrand i hela Skaraborg enligt SMHI. Och nu har de även börjat varna för vattenbrist i Västra Götaland på grund av de låga vattennivåerna. Det här gäller från och med idag och tills vidare. Och då bör du som använder kommunalt vatten vara uppmärksam på att kommunen kan utfärda restriktioner om det behövs. Och så kan vi avsluta med fåglar som sitter ut med våra vägar när vi ute åker. Men varför gör de det egentligen?
2: De sitter där och vaktar, väntar på

0: att de ska vara i skogen?
1: Det är lite svårare när de är i skogen. Det kanske inte syns så väl att det kommer något gott som de vill äta eller så.
2: Det säger ornitologen Jeanette Astin i Tibro till Joakim Nilsson.
3: Arvid Hultman där som uppdaterar oss på nyhetsläget. Det har varit en ganska varm dag, 15-19 grader. Ikväll så passerar moln som är tidvis täta. I natt mest klart. Imorgon soligt väder, temperaturer på 16-19 grader då, och nordvästlig vind. Arvid, du påminner väl om att vi är ute på vår kommun, vår valturné imorgon också. Då är vi i
2: Hjo.
3: Då är vi i Hjo.
2: Hjo, ja. Skutan går från Hjo, eller till Hjo, imorgon förmiddag.
3: Gustav Jakobsson heter jag, Arvid Hultman, Joakim Nilsson. Och vi tackar för oss.
4: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och det blir ju inget kvällspass med anledning av hockey igår. Men ikväll fortsätter äntligen berättarstafetten apropå naturliga och onaturliga upplevelser i just naturen. För att alla ska få samma chans att hänga med får vi strax ett litet hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Apropå oväntade naturupplevelser.
5: Jag sitter och slår gräs som det heter. Alltså jag kör en stor traktor. Så här år så har ju rådjuren sina små kid. Och de ligger ju gärna och gömmer sig i det här knähöga gräset. Så man sitter ju som förare och är observans här. Så sitter jag och kör och så hör jag hur det skriker. Riktigt hjärtskärande skrik. Jag tänkte ju först att det var maskinen som höll på. På sidan så ser jag precis framför slottekrossen, gräsklipparen då, ett rådjurskid som springer framför. Så jag hinner stanna, stänga av traktorn och sådär, och ser hur den helt oskadd springer iväg.
6: Det var fyra grabbar som skulle iväg och fiska upp i fjällena. Så vi drog iväg den 19 juli mitt i sommaren, högsommaren, upp. Och så traskade vi iväg, gick väl en 3-4 timmar upp till fjälls och slog upp tält. Och sen då vi vaknade den 20 juli på morgon och drog upp dragkedjan och tittade ut. Det är 1 decimeter snö.
7: Jag orienterade mycket då på den tiden. Efter ett par kontroller kanske. Då helt plötsligt så lunkade väldigt bakom ryggen på mig. Och tänkte jag släpper förbi. Så jag stannade till och så vände jag mig om lite grann. Det var en älg som kom och skena i full galopp.
8: Det tog inte så lång stund innan jag fick på en gädda. Och jag tror inte det var något monster till det, utan en liten gädda. Men av någon anledning så slet den sig och tog med mitt drag och simmade med iväg. Och det tog kanske en halvtimme till och så fick jag på en till gädda. Och när den kom lite närmare så såg jag att det är ju mitt drag. Det är ju samma gädda som jag fått en gång till.
9: Hunden har jagat ett vildsvin, en lite halvstor vildsvinsgalt. Och den har sprungit vägen ner. Den kommer iväg. Precis kom fram till gården sedan en mur som är väl i midjehöjd. Vildsvinet tar ett stort språng upp över muren och hoppar ner på andra sidan. Bara för att upptäcka att där är en nedgrävd pool ett par meter längre ner. Och kraschar rakt igenom pooltaket ner i poolen. Och ett par minuter senare kommer det en hund springandes i samma spår och gör precis samma misstag.
10: Jag och mina tjejkompisar var ute på våran årliga hike och skulle lyfta våra kanoter mellan två sjöar. Då gick vi där i solskenet på en stig i skogen och helt plötsligt kliver vi in i en naken fotografering.
4: Britta lyckades tack och lov undvika att köra över ett litet rådjurskid med sin enorma gräsklippare. Mats vaknade med 1 decimeter snö utanför tältduken i juli. Antonio fick tillbaka sitt förlorade drag när han drog upp gäddan som snotte för andra gången samma dag. Och så var det Karin och hennes kompisar där på slutet då som hamnade mitt i en naken fotografering när de var ute på kanothike. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror som vanligt på vilka av er som får lust att ringa. För vi gör ju det här programmet tillsammans. Ännu har vi ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om. Men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just naturen så vore det jättekul om du har lust att dela med dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat,

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder naturligt och onaturligt i naturen. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250. I så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill visa eller berätta och så iväg med alltihop till 72250. Eller så skriver du via Facebook eller Instagram. Där heter vi Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Just nu kan man se filmklipp på allt från kor som jagar ut en räv ur en hage till rapporter om väldigt märkliga fynd i skogen. Det är slanggurkor på skogsstigar, porrgömmor, knark, stöldgods. Ta en titt själv så får du se och hjälp gärna till att fylla på om du också kommer på något som du får lust att berätta. Nu så ska jag säga god kväll och välkommen in i programmet till Annie. Hallå där!
3: Hallå där!
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
3: Ja, detta så det var 1974. Då var vi 6 stycken som skulle åka tåget ifrån Uddevalla upp till Abisko och skulle gå en

0: Han gjorde ju bara det för han skulle lugna mig lite. Han fattade väl att han kunde inte jaga bort dem. Så alltså, den natten kan jag säga att då sov jag inte många minuter, utan då låg jag med sovsäcken rätt över huvudet, och så jag kände faktiskt hur de sprang rätt över huvudet på mig. Det var inte så det jättekäckt, kan jag säga.
1: Nej, jag förstår att det är svårt att få sin goda nattsömn om man dels har urinvägsinfektion. Det är väldigt mycket mygg, och det är dessutom 50-60 möss och lämlar som far runt i en kott.
0: Det var inte mysigt, kan jag säga. Men samtidigt så kände jag, de är ju små och de springer fort och de gör inte mig någonting, bara de inte kommer in i sovsäcken, och det gjorde de inte.
1: Nej, alltså 1974, det är alltså 52 år sedan, men det här är ett minne som sitter helt glasklart, och det är klart, snacka om minnesvärd fjällvandring.
0: Ja, den var, och jag måste få lov att fortsätta lite, får jag det? Bara en liten, alltså vi tog tåget ner till, alltså jag klarade inte av att gå vidare, så illa var det, utan vi fick vända, Kjell och jag fick vända och åka ner söderöver igen. Och så stannade vi i Sollefteå hos kamrater som bodde där, och jag gick till vårdcentralen och fick tabletter, och allt var frid och fröjd, och jag kände mig frisk och så. Så 9 månader senare så

0: Men att ha den utanför i din trädgård, det är jätteviktigt.
1: Här talar jag alltså med Nina, gråsuggornas försvarare.
0: Ja, det kan man säga.
1: Ja, jätteintressant. Nina, tack så hemskt mycket. Hälsa alla 40 gråsuggor och stort tack för att jag fick prata med dig en stund.
0: Absolut. Ha det gott. Ja, det hej.
1: Ja, i veckan här så har redaktionen på Kvällspasset fått ett väldigt härligt nytillskott i form av vår praktikant Amos Mattsson. Väldigt trevligt tycker vi. Och det här med gråsugga och insekter och sånt, det har inspirerat vår nya vän Amos till att greppa mikrofonen och bege sig till den stora parken Slottsskogen här i Göteborg för att försöka ta reda på vilken som egentligen är folks favoritinsekt. Vi lyssnar.
2: Favoritinsekt?
3: Mygga.
2: Nej, fjärilar.
4: Och du då? Vad gillar du för insekt?
5: Humla.
4: Ja. Vad gillar du med humlan?
3: Ja, den är lite fascinerande. Den kan ju teoretiskt inte flyga, men det gör ju den. Ja, och så är det liksom den första som kommer fram när det blir varmt här och stora och brummar gör dem. Ja, de är trivsamma.
2: Humla. Men de är gulliga.
6: Humlor, skulle jag säga. Ja, men de är fina att titta på. Ganska oskadliga, så det är favoriten.
7: Humla kanske? De är fina.
8: Humla tycker jag är trevlig.
9: Oh, den är svår. Jag vet vad jag hatar, men favorit, det skulle nog vara mask.
4: Mask? Varför gillar du mask så mycket då?
9: Den har man lekt med när man var liten och man, ja, den är inte äcklig. Lite äcklig, men inte den äckligaste i alla fall.
4: Vad är det du hatar då?
9: Gräshoppor. Och ser läskig ut och ser ut som typ aliens.
10: Nej, men jag har många som inte är mina favoriter. Framförallt bönsyrsa, jag tycker de ser så äckliga ut. De har som ett trekantigt huvud så här. De har liksom taggar på sina långa framben. Dessutom är det så att honan äter upp huvudet på hanen när de parar sig. Och sen fortsätter han att para sig med henne tills han dör. Bara det är liksom, nej.
2: Jag tycker om såna här stora gröna skalbaggar. Vackra. Jag vet inte vad de heter.